kono. Kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis.